0: پاتا ہے.
1: بالکل, بہت صحیح کہہ رہے ہیں. تب تک کیا آپ نے مشاعروں میں پڑھنا شروع کر دیا تھا؟
0: نہیں, چھوٹی نشستوں میں پڑھنا شروع کیا تھا میں نے.
1: جی, یہ جو سلسلہ ہوتا ہے محفلوں میں پڑھنے کا,
0: جی,
1: اس کے لیے ایک الگ طرح کا ہنر اور ایک الگ طرح کی ہمت چاہیے.
0: بے شک.
1: تو اس راستے پر جب آپ چل پڑے تو اس کے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریے.
0: شروعات دور میں بہت مشکل ہوتی ہے کہ آپ منچ پہ کھڑے ہو کے مائک پر جب پڑھتے ہیں تو خاص طور سے غزل پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ کہیں کوئی لغزش نہ ہو جائے اور کہیں ذرا سا چوکے اور لوگوں نے آپ کو خارج کرنا شروع کر دیا. تو اس سب سے بچنے کے لیے ایک تناؤ دماغ میں رہتا تھا, لیکن دھیرے دھیرے وہ اوورکم کیا میں نے, اور پھر پرستوتیوں میں بھی اپنے کچھ نکھار آیا, تھوڑا بہتر ہوا جیسا لوگ بتاتے ہیں. مجھے تو آج بھی لگتا ہے کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں اور ابھی بہت سارا راستہ مجھے طے کرنا ہے.
1: اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اب پڑھتے ہیں اور آپ کے چاروں طرف کچھ جانے مانے شاعر موجود ہوتے ہیں جو
0: جی
1: برسوں برس سے پڑھ رہے ہیں اور مشاعرے میں موجود ہیں, جن کو آپ پہلے سنا کرتے تھے,
0: جی,
1: تب دل میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟
0: ہاں, تب بھی دل میں یہ چلتا ہے کہ کچھ میں غلط نہ بول جاؤں, کچھ غلط کہہ نہ جاؤں, اور یہ بھی اچھا رہتی ہے کہ وہ میرے شعر کو غور سے سنیں اور اگر اچھے ہوں تو اس پہ داد دیں.
1: اس طرح کے انوبھو ہوں گے, وہ ہمارے ساتھ بانٹیے.
0: کئی بار ایسا ہوا, جیسے فرت احساس صاحب ہیں, انہوں نے میرے ایک شعر کی تعریف کی جو میرا دوسرا سنگرہ ہے قلم زندہ رہے گا, اس پہ انہوں نے لکھا بھی تھا, اور مشاعرے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ انگریزی شبدوں کا پریوگ وہ اچھا نہیں مانتے ہیں, لیکن میرا ایک شعر تھا جس کو انہوں نے بہت تعریف کیا اور کہا کہ بالکل صحیح اس میں استعمال ہوا. وہ شعر تھا کہ میری نظر پڑی ہے ریئر ویو مرر پہ جب,
1: او ہو,
0: میری نظر پڑی ہے ریئر ویو مرر پہ جب, جتنا تو دور تھا مجھے اتنا نہیں لگا.
1: واہ, اچھا ہے, اچھا ہے. تو اس شعر کی فرت احساس صاحب نے تعریف کی, اور
0: جی
1: بجائے اس کے کہ وہ انگریزی الفاظ کا استعمال غزلوں میں اچھا نہیں مانتے, آدھونک غزل اپنے یہ کہنا چاہیے کہ جو پارمپرک ڈھانچہ ہے اس سے بہت آگے نکل گئی ہے اور وہ اپنے سمے اور سماج کی بات کر رہی ہے.
0: جی,
1: آپ کس طرح سے اپنے شعروں میں اپنے سمے اور سماج کی باتوں کو پیروتے ہیں؟
0: دیکھیے, میں تو جہاں پہ رہتا ہوں اور میرے جو احساسات ہیں وہیں سے نکل کے آتے ہیں, چاہے وہ میرا دفتر ہو, چاہے وہ لوگ ہوں جن کو میں سرو کرتا ہوں. تو جیسے میں نے ایک شعر کہا کہ تم کام سے آئے ہو تو پھر کام بتاؤ.
1: واہ, کتنی پیاری لائن ہے.
0: تم کام سے آئے ہو تو پھر کام بتاؤ, بیکار خوشامد میں نہ یوں وقت گنواؤ.
1: واہ, یہ تو سیدھی سیدھی بات ہو گئی ہے.
0: یہ
1: مطلب آپ نے اپنے دفتر کے لیے کہا ہے.
0: جی جی جی, ایسے ہی میری غزل ہے. میں چاہوں گا کہ دو چار شعر آپ کو پیش کروں, اس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کیسے کہاں سے
1: جی
0: اپنے وشے اٹھاتا ہوں.
1: جی, ارشاد.
0: تو یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو زیادہ بولنے والے لوگ ہیں
1: جی
0: ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ سو بولے تو بولے چلنی بولے, جس میں 72.
1: بالکل بالکل,
0: ہماری اتر پردیش میں ہندی بیلٹ میں
1: کہا ہوتا ہے.
0: جی, تو میں نے کہا کہ سوپ چھلنی سے بھی بڑھ کر نکلے.
1: سوپ چھلنی سے بھی بڑھ کر نکلے,
0: 6 دن میں بھی 72 نکلے.
1: او, الٹی بات کہی ہے.
0: الٹی بات ہے.
1: جی,
0: سوپ چھلنی سے بھی بڑھ کر نکلے, جن کو ہم سوپ سمجھ رہے ہیں.
1: جی,
0: سوپ چھلنی سے بھی بڑھ کر نکلے, 6 دن میں بھی 72 نکلے. دفتروں میں نہ ملا ایک انسان.
1: واہ,
0: دفتروں میں نہ ملا ایک انسان, کہیں بابو کہیں افسر نکلے.
1: کیا شاندار ہے, کیا خوبصورت. واہ,
0: دفتروں میں نہ ملا ایک انسان, کہیں بابو کہیں افسر نکلے. اور دھول اڑتی ہے چھتج اوجھل ہے,
1: چھتج اوجھل ہے,
0: دھول اڑتی ہے چھتج اوجھل ہے, تیری یادوں کے لشکر نکلے.
1: واہ واہ واہ, بہت بڑھیا, بہت بڑھیا. تو یہ وہ سلسلہ ہے جہاں آپ اپنے سمے اور سماج کو اپنے اشعار میں پھروتے ہوئے چلتے ہیں. پہلی کتاب سے کچھ چیزیں ہمیں سنائیے پلیز.
0: ضرور. ایک غزل کے شعر سنیے کہ اپنا راون کی کرپا کا بھار ڈھونا چاہتا ہوں.
1: کیا بات ہے, واہ.
0: اپنا راون کی کرپا کا بھار ڈھونا چاہتا ہوں, آ بھی جاؤ رام میں ماری چھونا چاہتا ہوں.
1: واہ,
0: تھک چکا ہوں اور کب تک یہ دعا کرتا رہوں میں.
1: واہ,
0: تھک چکا ہوں اور کب تک یہ دعا کرتا رہوں میں, ایک کاندھا کرتا مولا کی رونا چاہتا ہوں.
1: واہ,
0: تم کی پنچھی ہو اڑو آکاش میں جس اور چاہو. تم کے پنچھی ہو اڑو آکاش میں جس اور چاہو, کب تمہاری راہ کی دیوار ہونا چاہتا ہوں.
1: بڑھیا ہے.
0: عاشقوں کے آنسوؤں سے تھا جو تر دامن غزل کا. عاشقوں کے آنسوؤں سے تھا جو تر دامن غزل کا, اشک سے مظلوم کے اس کو بھگونا چاہتا ہوں.
1: واہ,

ایک اور شوتا لکھتی ہیں کہ جیون میں ہزاروں بار کشمکش آئے لیکن میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنتی ہوں، پھر کوئی غلط کہے یا صحیح، انسان کا اپنا بھی کچھ سوچ ہونی چاہیے اپنی۔